ספרי אני לחרי פאוויתו וריחו עוספו אסוויתו יתחק עלי בסם רבי אחסס פדיר